le fufu bala o lagbe gbe fe lele ni le ibadan idan gogan lele to yato si dokidan itunu dixi lo ma je ke lanfani lati je pe ke gbo wa daada lapo odo ti yin beyen oga wa tun di ola wo lo tu eto Alex Ferguson.